0: pesaço.
1: Kinin sama me ba xie ne, ni jiang a mi lem chu shi bu shi deng ki. Mi lem na nga zu xi bu de zhong jia ka la xi, zhong bi zhong bi na mi ji mi du. Da ni mi lem de ti du a.
2: A ji, shi wei song chuo me ba. Yi ne shi wei song ge, fan tian de le, zi bu de zhe yue sa ma ju. Lang fan da fei li ni mo duo xia ne, fan tian de du de mi du.
1: Tang xi, chang nga de chuo mo song. Ni fan tian de gu ni dun da chu duo ma qi ne yong xu. Dine ni aja la da, ki ni lma lene yong xu.
2: Rang da zhe wa karo ri. Tuan da di, so tu ne xie ri. Shi wei cong ge ting wu ga ro zhik du, to ne wu xie so zhe wa qi niu yu. Ke du ne shi wei cong le, su zhe wa yu gu ri. Ni ne ting wu shi wei cong, su da zhik zhe din zhe ri seng bu yu. Yi ne ta ri, to ne wu xie ra qi gi. Wei wei wei, ku ni. 你前屯大地赶紧不得这药马的浪翻大石围村给你那个暂时别恰下那沙赞你卡住小姐抢不打几个人别这小姐你是呢让大石围村抢不来那沙赞打几个人四个月卡里拿送哎
0: 雪莉,怎么了?
2: 学历怎么啥？哥一喊，让看你别亏的，让俺最主给看呐，就落面吧。你们谈过多少学历的？让看你别亏的，你我是没不属于呗。
3: 大姐怎么啥？学历，你老不心急，让给俺三七钱的用过。
2: 啊，这些，叔真的呀呀也对的些。啊，俺没把子说。
3: 我心急了，子说。
2: 大姐，大姐，多点子的。俺最疼的是为从大老翻盘给。
0: 见得的一些几日去雨，
3: 是是是，隔一下，让给不挑个算账，第一天特别也考虑雨，
2: 是，继续的。
0: 究竟考虑一面天了，全都没去过呀，有嘛事？点点水源送给拿下。看医生的充电量，他们都查好了账，现在接到三百多个人。
2: 让给谢辛苦一呗。
3: 你要三百多少？
2: 咱们眼中注意，也是为从三轮马斯坦的用语。俺在林子有挺大的改变，为从普通的这用什么什么说？
0: 俺当时当的属于从个营销和外面过去一个的，也能说成个自动过去一个的啊。哈哈，今晚
2: 那种对起的，燃气过激，咱们这些也没对，燃气车票我是贵的。
0: 让我把今天俺你们都用不赢。范处长，让俺最后这一个月呢，听从队的天天不离，让俺继续了。

0: 指挥处，让给现在可把接住啊！
1: 继续力，让米一备，查到了卡西吧。
2: Hi, Kujima.
0: Rang qi min duge.
2: Jie sun min duge.
0: Yang rang ke qi zi yu.
2: Ni jia ni jie zi qi de xin zu xi yu.
0: Yao du yao du, rang sam le di, le ge ge mang xiao xi. Jie zi ke zhe.
2: Zu hu yu yu da ni, a jia ka le ni er ju. Mi shi shi de ni, a jia su su qi le ya mu ji.
0: Zu du me be ge ge zhe wa ti zhe, ngan le gu ye yuan ma ji.
2: 阿勒古达，你让俺存到我们这一月。
0: 哪没有的，让俺拿走就去呗。
2: 让给西西卡对这个意思，俺先明白。
0: 啊，让给同乐的这个关键，年轻的没比不起。
2: 你让点下去都天差地别，困死一个呗。
0: 阿勒，电视。
2: 提前让天差是多啊？
0: 顶这块。
2: 有点是假。
0: 没的。
2: 我那多。
0: 他有的钱。